Jóak se vejni, jóak se vönni. Enamik joojaist meenutab loomi. Kõrtsnik end ise.